0: السلام علیکم نو دہ کے میک ہرٹس دی وی ایف ایم کے ہندو نو اشے کے خبر ہے کہ می بدل کلی ارگن فاطمہ سما بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عربیہ یعنی ہو سیندنگ حملات دیوہی سرکاروں کو ورکورا بیفی خارجی وزارہ نیرو وی بیانے کویدار وی سعودی عربیہ کے ابھایا حمیس مشایتوا جازان آدی نجران کا آمون دریولے سرحد تکشا اقتصادی وسیلے تک دن حملات دیوہی سرکاروں حرکشی باراتوں کو ورکورا واکما می حملات گانگھنو نا کڑکو دن ہمینے ہیں آمون کے گینا بیگو زخم وفا وائرو می سعودی عربیہ کے سیادتا استقلالن ارائگتم گیترون سرحتی حمجہ نگال مدین حملات کے کما راجیں ونی سفکورا پافا راجے کے فین ہون میں آم ممبر پورے مچھ داتی ہون کے سبب کورمتی ویدانی سیخی مسل تکن رکھا ترما ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی این التماس کو فی ایچ پی ایم ودال وی ہون گدب کے سبب ہیٹ ایکسکوشر نوت ہون گدب کے ور بلیب ادی فرانے نرکھا ویدان فد سیریس حالت کم وا ہیٹ اسٹروک جہم کے فرصت بڑوانے کما اہنگم مفد حالت کا فنان علامت تک سمال وے کل نرکل کے حالت کا وس فیول علم ایجنسی ونی ادفا ہیٹ اسٹروک جہم فینیدان علامت کے تیرے گا بولنگ ایمبرنگ نوت ہینت ہشگن کے ہون میں آدیا خلاف مچتی وندو جہام وراوس وے نی والا اند کو ہمنے لام کمگ سرکار کوریا کندا ہاؤسنگ یونٹ ایلم کے مشو کے نوہ فہے پوائنٹ فہن انس تمس کے نمجے بینارا کے درور کما عمرانی ترقی ابہ وزار ودال وی لام کمگ ستیک ہاؤسنگ یونٹ ایلم کے مشو کے بوڈ بہ مہار نمف وا کمشا مہار کوریا تنی ہاؤسنگ یونٹ تو کے ایم ایف او کے فنیشنگ مس کے تکما دولت کے پی ایس آئی پی بجٹوں خرد کو کین کوریا کندا می مشو کے دشوں عمارہ کو فونی اینہاس اک فوٹ کے تین کوٹری کے ہاؤسنگ یونٹ تکے می انکو میں یونٹ کا کوم میں کوٹری کا فا خانے کا سٹنگ روم بادی کے کھا کے لانڈری آدی سٹور روم میں خیمنے ویت وید ہفتہ کے تیرے گمال سرحد دن ہیم بھی کے بار کیس فنی فوا کمن ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی ایم ودار وجے می آئے کو راج ہیم بھی جہن می ہوں گیا ددونی دس دفتر ہتر کنگ رافا راج ہیم بھی نتا لی فہم وس بے دوس ور ہیم بھی کے کیس دفنے راج می بلی ایک کو نتا لا فوی نم وس ہیم بھی کے فرتم کیس فین مائک وس ایچ پی ایم فیور تنگلم فشی ایک مٹکا ڈبلیو ایچ او ان کنڈالا فوا می گن تکائے کتا اے گو تم بلی جے فوا می ہون دینے گتما بلی جے فوا می ہون نا بدل وی می ہون دینے گنے ویکسین دینما آمون ہیلون تیر کروم گے مسکے ونی فشافا می فیول تکائے کو میہار ونی بلی جے کن ریپورٹ کرا می ہون گیا دادو دوام فشافا الیفان رو وی حادثہ کے معلومات انگی وٹ اینو کرنا واکم ویدار وی تحقیق سوال کرما فلوہنگ ادارہ ینگ حاضر ومنگ انگی چٹا حوال وے وڈایتما کوریے کے رئیس عبداللہ یامین عبدالقیوم دیکھول حد ویفی کوریے کے رئیس یامین میگے کوریم ویدار وے فونی ایکن کوری میہا فلوہنگ انگے کمشا ایکما کوڑے ہیکی فلوہنگ اتو گہوری کما کوریے کے رئیس یامین میگے کوریم ویدار وے فونی ایکن کوری میہا فلوہنگ انگے کما اہم کمون ایمن فان کے اے واہ کتا کی تاہکی کا مہم واہ کتا کا واتی ایکن تاہکی کے بین ما صاف کرما فلوہن گے دارایا کوری کے رئیس یامین حاصل کرم مسا کے کرا وافا واکما فلوہن ویدال وی می مہ کے حبن دوہ کے کورین رئیس یامین دیرول وا ہم ویر دو وے سگوس ایمن فانا بدل کو فلوہن حاصل کرما فون وی چٹ حوال کرما مسا کے کوری کما وس ایمن فان کوری نما وس ایمن فان چیٹا حوال وٹائیں فان نوا کما فلوہن ویدال وی ان اکتوبر مہ کے ہتا ویہ ہمیں ری رجسٹری نکرا نوس مجلاتا ہو کے رجسٹری باطل وانے کما مولڈس میڈیا اینڈ براڈکاسٹنگ کمیشن ویدال ویچے اے کمیشن میگوتا ویدال وی نوس مجلا رجسٹری کرم کے آکا ویدائے کو اے فد تنتن ری رجسٹری کرما کڑے گوتن نرنو بیانے گا میگا ویدکی نوس مجلا فد تکتی رجسٹری کرم کے قانون کے دشوں کمیشن اکلوا لافوا قویدے ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފިޒިޔޯތެރެޕީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރު ވުމަށާ ފެންވަރު ރަންގަޅު ތަޢުލީމާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގުޅުންތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ MNU-ާ މޯލްޑިސް ފިޒިޔޯތެރެޕީ އެސޯސިއޭޝަނާ މެދު އެއްބަސްވުމެއްގެ ސޮއިކޮށްފި މި އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކޮށްފަވަނީ ބައިނަލަޤުވާމީ ފިޒިޔޯތެރެޕީ ދުވަހާ ގުޅުވާ ބޭއްވި ރަސްމިޔާތެއްގައި MNU-ން ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފިޒިޔޯތެރެޕީގެ ދާއިރައިން މަތީ ތަޢުލީމާ ފަންނީ ތަރައްޤީއާ ساينٹیفک دراسا تفولا کرم گیترون رئیتون نلدی بیسی ہی آدی ریہبلیٹیشن خدمت تو کے فیم ورماتی کو ہر دنا کرم کما می خبر آئے کی میگڑی گا دیوے فیمون درنمون گیا خبر دنوانی منی دن دیوے فیمون خبر دنوان دینی مید مندر کری اکار گر تیری ہوگا خبر اڈر سویتی شکریہ
1: نو دیہ اکیم میگا ہرز دیوے فیم
2: ಮತಿ ದರಜಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾ ಸೈನಾಮ್ ದೆಹಾ ಸಬ್ಬೀಸ್ ಮತಿ ದರಜಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾ ಸೈನಾಮ್ ದಿನುಮುಗೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೀತಿನ ಹೋದ್ಯಾದೆ ಫರಾತಕುಗೆ ಕಾಮಯಾಬಿಯ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿಕಮಾ ಉಫೆದ್ದುಂತರಿಕಮಾ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತುನ್ನ ಹುಣರ್ವರಿಕಂಗೆ ರೊಂಗುಂ ಮತಿ ವಣತಕ ಶರಫ್ ಹಾಸಲ್ಪುರ ಫರಾತುಗೆ ಕಾಮಯಾಬಿ ಎಹ್ತಿಫಾಲ್ಕೋ ಎ ಫರಾತಕುಗೆ ಅಗು ವಜಂಕೋ ಹಿಬ್ಬರುದಿ ರಾಜ್ಯದ ತರಕ್ಕಿಯ ಬೇನುವಾ ದಾಯಿರಾತಕ ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತಕ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮ ಹುಣರ್ವೆರಿಕಂ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ಕುರು ಮಿ ಇನಾಮ ನಂಗು ಶೇಳೇಣಿ ಹಮೈಕಡೆ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾಗ ಒಫಿಹುಗೆ ಫೋರ್ಮ್ ಹುಶೇಳು ಎಪ್ಲೈ ಡಾಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಡಾಟ್ ಗವ್ ಡಾಟ್ MV ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೆದುರಿಕೊ ಫೋರ್ಮ್ ಹುಶೇಳುಮುಗೆ ಮುದ್ದ ಥಮವಾಣಿ ದಿಹಾ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಫೋರ್ಮ ದುಹೊಗೆ ಮೆಂದುರುಫಹು ದೆಗಡಿ ಸುಮ್ನೆಟ್ಟಿನಿಯಲ ಮೌಲುಮ ಥೋದುಮ ಗುಳಾಣಿ ಹತ್ತೆ ನುವೆಂಗ್ ಹೈ ಸುಮೆಂಗ್ ಅಶೆಂಗ್ ಹತ್ತರೆ ಹತ್ತರೆ ನಂಬರ್ ಫೋಣ ನುವತ ತಿನೆ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹೈದ್ದೇ ಹೈದ್ದೇ ನಂಬರ್ ಫೋಣ ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾ ಸೈನಾಮ್ ದೆಹಾ 26
3: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿ

السلام علیکم نو دغه کې میگا هرتز دی ویف ایم کې مې درو کوری 11 غړي تیریو کې خبره کې مې پتل کول دي الکون فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم قومي احترام ادا کړم کې دوس اهر کوې فار فاهګ کړم رئیس الجمهور یا ډاکټر محمد مویزونی موافي ایمن فن می گوتن نیمه وی میدیا آدیت دوه به وی وزیرون گه مچدی هو گه بدل و مگا فن ثقافت ترکیه به و سارا گه فراتون هو شیل و کر دا مشورا کرے و مفہو دی وهنگ ترنگ گل نموندا احترام کرم گه ریتی آتا الون اش گه نیوما قومی فیم ور گه بڈو کیمپین فٹیوما رئیس جمهوریا ڈاکٹر محمد مویزونی موا ای مسکه ونی فٹوافا سعودی عربیا حوثین دن حملہ تدوی سرکار کو ویرکر ویفی خارجی وزارا نروی بیان گوی داڑوی سعودی عربیا کے ابہایا حمیز مشیتوا جازان آدی نجران کا آم دریولے سرحد تکشا اکتیسو دی وسیلے تک دن حملہ تدوی سرکار ہرکشی بارات کو ویرکر واکما می حملہ تو کا انگنو نا کڑک دن ہمنے ہیں آمنگ گینا بیک زہم وفا وائر می سعودی عربیہ کے سیادتا استقلال اراکتم گئی ترون سرحدی ہم جہ نگال مدن حملات کے کما راج منی صف کر وافا میجسٹریٹ کورٹ تو کے قواعد آئے کو اشار ہر وی دیگو حسکم نیمون انہ کمان اتم فنڈیار الستاز عبدالخانی محمد ویدار ویجے ایمن فن مہم ویدار وی میجسٹریٹ کورٹ تو کے قواعد موظف ان تمرین کرما لامگم کا بے وی پروگرام فشمو کے رسمیات کا واحق فردک کبمون اتم فنڈیار الستاز عبدالخانی محمد ویدار وی مہار عمل کرمون دا فی قانون اساسی آئے کو انگلابی بدل تکنگ اے نمویس اے قانون اساسی آئے کو منسٹری آف جسٹس اوی میجسٹریٹ کورٹ تو کے قواعد بی وگن دیا کما راج کے فن ہون میں آم ممور ابرے مچھر تاتی ہون کے سبب کمت ویدانے سیکھی مسل تک رکھا تر ومنگ ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی ایم التماس کو فی ایچ پی ایم وداڑوی ہون گدم کے سبب ہیٹ ایکسکوشن وت ہون گدم ور بلی فرانے نرکا ویدان فد سیریس حالت کموا ہیٹ اسٹروک جہم کے فرصت بڑوانے کما اہنگم مفد حالت ہوگا فنان علامت کا سمالوے کل نرکل کے حالت کا اوس فیول ایڑمنگ اے ایجنسی ونی دفاع لام گمگ سرکار کورگین دا ہاؤسنگ یونٹ ایلوم کے مشوگ نوودیا فہے پوائنٹ فہنگ انستم سکے نمچے بینارا کیدرور کما عمرانی ترقی ابہ وزار وداڑوی لام گمگ ستےک ہاؤسنگ یونٹ ایلوم کے مشوگ بوٹ پہ میہار نم فوا کمشا میہار کورمندنی ہاؤسنگ یونٹ تو گے ایم ایف اہ فینیشنگ مسکے تکما ویتویتے ہفتہ کے تیرے کا مالے سرحد دوں ہیم بھی گے بار کیس فنی فوا کما ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی ایم ویدار ویچے می آئے کو راجیں ہیم بھی جہن می ہوں گے عدد ونی دوست فستولس ہتر کنگ رافا راجیں ہیم بھی نتا لی فہم ویس پائے دوس بر ہیم بھی گے کیس دفنے راجیں می بلی ایک کو نتا لافا وی نم ویس ہیم بھی گے فرتم کیس فن مائے کو ایچ پی ایم فی اول تنگ اڑم فشی ایک مٹکا ڈبلیو ایچ او ان کنڈا لافا وا منگن تک آئے کتا الیفان روی حادثہ کے معلومات انگی وڈا نگن واکا مویدار وے تاہوگی گا سوال کرما فلوہنگ ایدارا ینگ حاضر ومنگ انگی چٹا حوال وے وڈا گتما کوری گے رئیس عبدو یامین عبدو قیوم دے

فہے مشرق تھکائے مغرب تھو گے ویری رس کلاں گے گند وا وہیں کرو میں ایورنگ بدلگا ایورن نورنگ ہیو ویکو گن منگ ہم کشورم تیمن رس کلاں گے کل دومنت کم کشورے ادی تیمن رس کلاں گے نکلے دی وڈگم وا کلو کم گا نو میں

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئی تربیت کرما کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجایاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجایاں اچھی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેને વિષ્ણુ તરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બીયકુ નુવત મુદરિસકુ તરબિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમે નું એઈ તરબિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન નુવાતી તરબિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેંજેહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mugaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mi hun hi kura gotuga mi fahakan as ijad ko fawa gotake ei rangalu hiyennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امها انسان نن هدایت رحمتک کم گا مان الله فنو وی نبی محمد صلی الله علیه وسلم میکم گاوس ام ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمانی کون زوان کوججکو اس دنوی اے الله گ نبی یا تیمن یا زینے کورمن حد دیواش ہند اصحابون اکوجای نورہم گ بستر رد کوروان پٹٹوی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم منا کر وافا اکوجا اریہ گند وافا حدیث کروی اے فاحش کنتا تیبا گے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تیبا روہنے ہئیے اے نا دین نیویے مان اللہ گندی دننا میں اگوت کا وس ایکن اہم ویہ ک نو دینا میں او گا ور کما ایکو حدیث کروی اے وس میہ کو تیبا گوتن ایمیہ گے ممیا دیر گوتن میدو ورومن نے دینے ڈنگ حدیث کروئے تیبا گے انہیں دریا کا اکہل فاحش کمیں میدویری وما تیبا ادے مہیئے میہیں میگوتاں اکجا گے محرمنا بہے گوتاں میسوال کروئے وما اکجا کم میں فہرکوئس ہوا کفا اکن اگوتاں اویس محرم کامی دو نوما بارو علانے کمت دننے وما امیہا میستکن ویس امیہوں گے محرمنا می دو کانتا قرآنی اگوتا کم حدیث کروئے وما ازوان کجا یا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی

السلام علیکم نودی ہے کہ میگہرٹس تی وی ایف ایم گے ہیمین یوتراف می پروگرام انیکا وس مرحبا دنوان می کو می ہفتہ کوس اے می ہن کیا دے نو کری فون نہ سیر واہ کتن ہن ہم جے گین حصہ کولن اور من دے فرصتیں ادی می واہ تا کا کولے ری تی لوتا کا ایکی گا می ہفتہ گے شو وس کوری تا انی می ہفتہ گے مولو کی آدا گے مولو تا کورے تن کولے بارو ہیتام وری مولوی ایم فیشوم گے کورین وس فون نے وائل لما می وگوتکی آئلا گے میہکو نوتا ایم می لوپیوا میہا واکی وگین دیوم گے ہیتا ما گولے میہون ہاس وگوت گولین اد می ہفتہ گے مولوکی لوپیوا میہکو واکی و دیوم ایتن احری ویس ادی ویس اڑی وے ہن ہیوا ما مین نوتا کافے ایپنڈے بفا میہے پاویریا ایم می گے رحمت تیریا نوتا ٹیچرین ایمی ہن واکی ومون مولی تیریولن بدل وگین دیا میہون ہیتا می کی واکی گوتک نیمے اچچنو ಅದಿ ಎಹೆ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂ ವಾಹಾವಾ ಫಿಲಾಗಿಂದಾ ಇಚ್ಚೆ ವೆಸ್ನುಂ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗ ಅಳ್ಮಿಂ ಜಾಗಮಿ ದೆನಿ ಎ ಇಹುಸಾಸ್ತಕ ದೆಂ ಅಡು ಹಾಲಾನಿ ತಿಯ ಅಡುಹುಂ ತಿರಿಂ ಅಳ್ಮಿನಾ ಹಿಸಾ ಕೊಫವಾ ಸಿಟಿತಕ ಮೆಸೇಜ್ ತಂ ಅದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಂ ಏಕಮಕು ಮೆಸೇಜ್ ತಕ ದಿಯುಂಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋವೆ ಸೊಳ್ಮೆನ್ ಫೈಶಾನಿ ರೀತಿ ಲವೇಕುಂ

میلوے کی استاد نصرت فاتح علی خان کے مشہور قوالیے صوفیا دی کلاسیکل اردو لیمبر کمبر رنگلنگ ہام وگیندا میلوے گا میگنڈ گوتے گ بونے دینی لوبی گلی بے انیایا تادو صف کرے وینی ہتام ورکمک گوت گئ نونے نمسے تے دورکما وفاترکم کے رمز کے گوت گئ

می لوایکی دورندر دا ریونج می فلم گ ہیمنے استاد نصرت فاتح علی خان گ کلاسیکل قوالی دل پہ زخم گ مچ بنا کون ہدا فوا سینمیٹک لوے می لوایکی دورندر دی ریونج گ میگنڈ ایل لوا لوایکی ور ور گ دا میوزک کا ایکو گ ڈرامیٹک کوتا گ گنس دی فوا لوے می فلم کی می ہر گ مارچ مہ گ ریلیز کری فلم می دہاس فنسویس ونہر گینستین دورندر کے دیوانہ پہ فلم کی